Perhaps, perhaps, perhaps. Ne možeš u isto vreme da se spremaš i da tražiš vesti na telefonu. Sve važno pričati Ustanak 202.

0: Zaspevani kviz.
1: Vidiš kako mjesec lopov nebo.
2: Raspevani kviz.
3: Vidiš kako mjesec lopov nebo. Zvijezde tjera sjajne luduje.
1: Deda Legner, deda prenoćim.
2: Kviz.
4: Da na tebe ne mislim.
1: Kome sada da se pomolim da te vrati?

kad sad je život došao od tamo? Zašto su bogati uglavnom škrti?